0: Council of State.
1: Council of State. Tianiye papa. Nyankopɔ be bisa wo mo.
0: Peace Council.
1: Asomdwe ntimi a mawurade maamu a Nyankopɔ be bisa wo.
0: Christian Council.
1: Christian Council. Sampaifo a wo mo twa ban ne ho ahia. Tianiye papa. Hey, ba Ghana ha na awurade amo na gya toma.
2: Si awurade be bisa mo.
1: Wo be awurade be bisa wo.
2: Shamochi.
1: Efisa mo ho na awurade be gye.
2: Akra no.
1: Ho na fre. Tianiye. Eti nipa wo do wo bo no no. Nebuchadnezzar de no ko bo sa na busra dan na busas ban
0: wo dance kura
1: wo moto ato aso wo mo nyina dire ye na bu na bu tieniye papa na bu na soso so sa na no nkasa so ye nebuchadnezzar etutu mu se din de kura na wo mo no mo form ye na mo de ma no etie ko wi ase no sa nkofo we ma wo tu nyankopon mla eba se punishment eba no nyankopon twa sa nkofo we gai ade aketua ni nyina ade koma na bukanesa ko demu ewira mu awinwira
2: ani aboa
1: awinwira tieniye papa awinwira eti ukọ Proverbs chapter 13 verse 20 a bible ne kan se mo Proverbs 13 eti wose eni enyansafo emo
0: na dane onyansafo
1: na dane onyansafo
0: no de bon kwasiafo
1: na de ode no ho bon kwasia no
0: ohuna ma
1: ti o eni enyansafo emo
0: na dane onyansafo
1: na wada ne onyansani
0: odo bon kwasiafo
1: na do odo ho bon kwasiafo a
0: una mane
1: tie word ne ye papa sha odo ho bon kwasiafo a ube nya problem tie asem ne ye na tie ne ye ena ye bi sha o sha no pai fine na odo ho abo no
2: how to fo
1: dia o to fo no eh dia o to fo no dc fo ye dc coordinator e wo ho district secretary
2: district
1: treasurer wo mo nyina twa ho ahia e shenka urade ni wo mo ni wo nyina na aka bom e na mo ye district no
2: pagya oman no
1: mo pagya oman no e urade si mi sa osei
2: dodo ho abo
1: wo mo twa ho ahia no
2: su ti sei
1: wo mo su ti sei wo mo kire wo se gana sika ne yenche ni
2: anase faces oman no
1: anase faces ye district no anase faces ye kuro no ana so se yenchendi ya bai na abanti yenchendi ishaka urade din sika betomu a yenchendi mputu nyuma bi e baye no na mayenji 20% wo mo mo twa wo ahia no ishaka urade din wo ye headmaster empefo a wo no wo mo administrators a wo no wo mo ye school no
2: wo mo fa adwen
1: wo no wo mo fa adwen a wo sha wa adwen mu a ababa e no mo de ba yɛfa sika wei mata ho school books no yɛkwagye ne 200 yɛnyɛyɛnkyɛn 300 yɛma ne nyɛ 300 school ntadeɛ no yɛnkase yɛmpam ne yɛmfa bi nto so ne yɛntɔn ma wɔn sɛ ɛbɛyɛ bɛnya sika gu yɛ botom nnipa a wode wo ho abɔ no no ɛkyerɛ sɛ ɛkyerɛ wo suban tianiye papa deɛ wode wo ho abɔ no hia ɛti bible ne sɛ ɛne yɛ nyansafoɔ Proverbs chapter 30 no
0: 13
1: verse 20 no wose ani anyansafo mo na dane wo nyansani na de ode no ho bon kwasia ho no
0: ohunamane
1: so kwa Acts chapter 5 verse 1 down tie Acts chapter 5 verse 1 down
0: atro die ho aso twen
1: to aso mame bible ne kan word bi
0: na obema bi ya didi ananias
1: bema bi a na ne dindi Ananias.
0: Ana na yiri Safaria.
1: Bible said na yiri Safaria.
0: Kwa asase bi.
1: Okoto asase bi.
0: Oyi tade ne bi sie.
1: Ana wo yi asase ne tia de bi.
0: Odi sie.
1: Odi sie ye.
0: Na yiri su nim.
1: Ana Bible say na na yiri sie ri ade.
0: Onim.
1: Onim.
0: Na fa bi baba gwa asofo na.
1: Ana. Odi asase no.
0: Odi efa bi.
1: Ana odi asase n sika no fa bi.
0: E bi gwa asofo na ase.
1: Ochemu na oyi bi. Ana odi begwa asofo na ase.
0: Petro ka say.
1: Ana Petro busa ne say. Ananias.
0: Odi zeta sho akuma ma.
1: Ada na seta ya sewa kuma ma.
0: Sebe di atro.
1: Sebe di atro. Echa unkonkon.
0: Na woyi asasini bi adi
1: siye. Na asasini wotonye no. Wei asase ni tia die bi asie.
0: Ewo ho no.
1: Ewo ho no.
0: Enya wo dia.
1: Enya wo dia.
0: Wo ton yenso.
1: Wo ton yenso.
0: Ni wa wo nsam.
1: Sika ni wo wa wo nsam.
0: Ana fa asadwe mboni.
1: Ade na wo fa asadwe mboni.
0: Enya nipa no dia to
1: atwa. Enya nipa no dia to asero.
0: Eyo
1: Yakobon.
0: Ana ne asie ansam yi no.
1: Na anani ase te ye no.
0: Ohwiase wu ye.
1: Ohwiase a munu mu wa wu yi.
0: Ne hu kese e ka wa
1: na bo nyina. Na hu kese e ka safo no to aso ye.
0: Na mlantie no so
1: so. Na mlantie me fa no.
0: Chechere no.
1: E chechere no.
0: Ani fredi.
1: Ade ni fredi.
0: Sie no.
1: E ko sie no.
0: E ba no hwe mi ansa
1: no. 3 hours time no.
0: Ne yire so
1: ana me yire so ne yire so bae ne yire so nimdi asi
0: e ba mu.
1: Ono so bae.
0: Le Petro busa anse.
1: Ana oba na Petro busa anse.
0: Ono so je sala.
1: Ono wo yire ukunu no. Asase no. Se de ukunu kan sai maton no no. Sa na moton no ana.
0: Kache me.
1: Kache le.
0: No se ane.
1: Ana o se ane.
0: Sara.
1: Ane.
0: Le Petro kache anse.
1: Ana Petro ka sai.
0: Ana maya anokro.
1: Ada no ba ya adokro.
0: Se mo be so wa de ho ma hwe.
1: Hallelujah. Che wedi ni yo. Adenti na woni wukunu wono ho agbo wukunu
0: maya nokro
1: na maya nokro
0: mo be so urade honhoma hwe
1: na mo be so urade honhoma ya den
0: ahwe
1: ti word ni ye pa oba de ba ye no sanko be hu se ni kunu atwa nkontompo etu ono no be gine ho mienu no waka nokro no oba ye no de no ho be bo ni kunu no
2: hwantro
1: e na de ni kunu ne kan ya o mo ya nokro bible so maya nokro e ye den
0: e be so urade ahwe
1: e be so urade ya den e na wo kwa ba mu abebre DC ni ni coordinator
0: e ba ko
1: secretary wo ma ya nokro ni ye di gana sika ye di gana sika e na wo kwa solomon assortresha secretary ene shofo no wo ma ya nokro ni ye di asor sika tieni e papa po and the mate ni bi ni ne driver bi anya nokro
2: ene
1: ye di ka wo na sika ye di wo vane ma ye si wo muntu tek tek atosu atosu tanoso tanoso ofa yiefo pawo tanoso
2: gonso
1: kwajiba 5 million ogun botom wo ba ni sesi 1 million 800 na wa ye no eno a na obeye no aka ni nyira ogun botom onim sha ko gonso wa wiki engine no ade ba chi na engine no na ye mre no opake ka na kosi wo se engine na ye mre ka wo na no ko toka amu no tie tie na tie ni ye hwa wo benya problem mate driver or how baba wo so amane baba wo so usika bi beto oba boka bia
2: untiasia
1: da fisa bonia adwene wa utirimu no tie ne ye papa anania sene ne yire
2: manya
1: wo moton asase no ene omu ya tie de ne bi se no anania sese ye kwa ka se ye ton ni sei ene ne yire ne ye adwene ba ko bible se otwa hwe ya ne ye ma no so ne yire ba ya na smartphone ne bisa ne se wo so bla asase no moton ye no Sana munya ya na ena na yere se ai de mikuru ka ye no an bible sa munmu wa pepepe ana wonu su twahwe ye tie ene sana te obi ni na yere aya adwenkro ama onu akasa ne maame kura wo wo no no ye boni ba yie ye mane no ene maame ne ba wa wo mugira fie no na maame ne gira gate ene ye ne ne di nkomo tie ne ye ene obi ni na yere aya adwen ba ko obi nua wa brochire ana wa beto asase no wa ble ni sika se jisi dan tie ne ye mampa wane ne yira aya adwen ba ko ana ne yira ka kire ne se ei uni ai edan ya odi ablo sesi
2: kesis kana yira
1: konso fa ho adwen wo edan ya wane ablo husi no husi na amerika so sa un fa sika ne bi nto asase bi ento nchen ba bi na wonso
2: wonso bibiase
1: wonso wonso bibiase no wanhwe ye dachi wusi dan wie na ukunu awunuan wone ne yire fra brochire ba boss quarters ikrom ma ye ntinamo enti wonso sika na ye di abra wo no wonso pasase bi fatu ba media menka se wie ukunu ne de unuan ne menka se wie no me na menka se sika na ode ba no fani nyina agu botom ana se yibi nemum de menka se tu hufu mpenfo se abanyansafo yegune be o abibifo yakopo hweye no se nkofo emfa wo munkogu awiam because adwene guta wo mun adwene ne nye adwene nye adwene so ye kuta dwia ye ni sai ni mpanaso ayete se ye ni ye papa nyansa ho adwem bone abibifo ye best
2: adwembi
1: nobody oh what
2: we be to see ya
1: senye enti bla osu no kura sem ne odo ho abawo yire no
0: utie no
1: ana wonia dawom bedrom wada wo mo Holland wada wo mo France
3: Pakistan
1: awurade Yesu na efie bi abusuafo asidi ama papa no efie a awia ba na nchanse no nane wo hu bi da
3: alomi
1: eje sa Africa ha enipa nyo na o she ba bi asase ne sha oyira ba ho na wo gira du fie ona wo twe san fie na nkasa no aga osanke yedi ye museum na ka obi akwa aburochira kwa bobla na ke ama na kwohwe safie no okwa na odi asua nyansan because adjine weni petrim wo ebibirim gana ha no enya adwenpa wonu yakoda won bre disika bre o se fire si dan na se wo esure wurade na ko si sa dan we ma na wawie ye be ye suroku
3: dabotre
1: wawie ye anya papa Bible say Ananias yire no de no ho body ane kunu kwase asem odi ye no. Na Bible say kan to aso da de na to no.
3: Wo se na amun wala.
1: Na amun mu wala.
3: Yesu hwiase wui.
1: Na ne yire su hwiase ye de ade.
3: Ehuru ewu ye.
1: Etie kwan ane kunu ne fa aso wui ye no.
2: Sa
1: kwan no. Eti ni pakura wo no ho agbo no no.
2: Esu ewu ni mu no.
1: Esu ewu ni mu no.
2: Ehuru ewu mu.
1: Haba. Ti asem ni ye papa papa papa papa. Abra ti oba kai men kelende na kwa abra boko ani mu pa. Eh mi ni makwa bia owo ni o price si aye fresh asap market oye bukuma isese ya oye bukuma yo ye chale plan take it kwa america no de no kwa bo black americans
3: gangsters
1: me bua
3: yo yo fo no
1: black americans wo gana ni aye chale plan take it kwa america kwa bo bra no no de no kwa bo black americans ana new york ho night crop and a kikre kikre tio pipe pepe na police for ban yeskata wo munyina
3: yebone bae
1: obi amfa de pepe shemla we ya black america we ya brinka black america break we so ya black america wo de o ye gana ni o pepe sikre nyanya ready wo ko din kwasa semwe ene ya ma na so pa eno was of market oloduka
2: zabotre
1: o tumi sho mi say o si sofo o message we de san repeat if it's a sofo me kwatena you worship asofo ade na ha me
3: eh
1: akofo bi a me de wo mo ko bo wo mo osisofo ebetim club mi din am se udin ni dia memmo
2: emmo
1: osisofo bo mi din na nkani pa bi fa ntu wo hofo
3: Celsius in America
1: Celsius in America
3: yeah
1: wa ba back e be yebukuman New price station as of market. And yet you say, when you pa ubi bi a wu ye me say, shema kache o se mi ni mo bi a wandu mi wii. Wandu mi wii o. Eno wako fe wii ni adam fuo.
3: Dada ba akumu.
1: Etu, osu wako toye di anye bo, ko ba na, wii ni natu denu mu opie.
2: Riki niko.
1: No anusu wani mbebi a washi wii no.
3: Geto hono.
1: Geto hono wani mbebi a washi wii no. Swami. Total nature.
2: Ese
1: kitu ebu ho. E ho wi nku anu kokeni e tono ho me kira posifo posifo nko ho. Ye nko skata wo mu nyina. Enti akwani ko ho, wo konum wi wo ho. Wo ko akoje ne safo na posifo be skata wi fo na de ne fly. Ene wo she commerce prison yard.
3: Celsius.
1: Oh
3: ni muage.
1: Wo nom wi o. Bete sa so de ne ho bo wi ni nti.
3: Ene nya safo mo.
1: Eti babo no se ani anyansafo mo
3: anyansafo
1: na dani onyansafo
3: odi bo kwasiafo
1: na di odi no bo kwasia no
3: huna mane
1: haleluya
3: ya to akoyi no
1: tie ni ye papa papa papa pa. Na tie ni ye hwe uko first kings chapter 11 first kings chapter 11 verse 2 na na waka 4 to 7 no tie ni ye na tie ni ye papa papa listen and listen well
3: Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon na omo so ama mumu
1: na omo so nko omo mu
3: ampa
1: ampa
3: obaku mu akuma
1: so boko wo omo mu a
3: boku mu
1: akuma koma
3: akodinya mu furachi
1: akodidi ade
3: enya mu furachi
1: ene ye pa nyankopo wo vision
2: oni meda wanim
1: oni de wanim
2: kosam
1: ene wo ka kire wo sey baby enesa o abaye bu ho no okwa awade na ne mame ne ne papa ka kire na onfa
3: me abayfo
2: na no yebayfo
1: obose ne ye papa papa
3: uguma wa
1: na mame no nya mame ne papa yakopo ma omo vision bi
2: wo de di wachiri
1: odi be ma ana oba kwa kire ne pe odi kire na na yakopo yisa vision da kire no eti sha oba ne yade oba bua wa na be ma ne yade oba bua wa uja no kwa oba ya pepepe no ka kire se eh oba ya odi ne be kire mi di in fact oyo oba ko kushini e wimbo mna usuba nye because oba no mehu no no ebe bua wo na wo usuba mboni wo betima wale oba wo tumu se obi ba wo nkonkwa ha no ompe no ho asem tiene sha oba ne so nya ana be ma ne nya uja no kwa ba ya wo se eh oba ya de no be kire mi de kwaku mo de nam ene nam afu amaba yetumfu amumfa
2: ayawe
1: abaya we de
2: boy
1: menya sure se babu wa
2: yel mo wele
1: tieni ye papa papa oba ya kra hwene se hwene se hwene se hwene se se de mi si hunu no emi hunu ye tieni ye pa
3: enya ba ye
1: enu bi na Samson Judges chapter 14 Samson me wa ye tu ne fo yakopa ka kire wo mo se mo hwe ye ana ma nko wo mu
3: o mo so ama mu
1: no mo so ama mu Judges 14 no verse 1 no
3: Samson awade
1: Samson awade
3: na Samson sai ko temina
1: Samson sai ko temina
3: ko hu no ba bi o temina
1: ko hu o ba bi o temina
3: e filistifo ama ba mu
1: filistifo ama ba ni mu
3: na o ba ka kire jane na
1: sai ana o ba ka kire me jane ni na sai
3: ko hu o ba bi o temina
1: ko hu o ba bi o temina
3: filistifo ama ba mu
1: filistifo ama ba mu
3: wo ba ma me wale
1: mo nko fa ni mla me na me ni mo nko wale no
3: na jane na ka kire sai
1: ana me jane ni na ka sai
3: unia no mama
1: unia no mama
3: enu o ma mu nya
1: enu unia mu ma mi
3: eni oba
1: eni kuro yi mu ana
3: na wuko wale oba filistifo
1: mu na wuko wale filistifo ma momuntufo ya na
3: sa ka che na jan na
1: Samson ka che ni nan se
3: wo fa na mla me
1: eno ana me yede ade
3: mepe
1: mepe eko wi ase Judges chapter 16 ye tutu na ni nyina ye twetwa ne se ni kuntunsini ene ekoto twene bola so listen and listen well tenye
2: adene mu wa
1: so na mepe odi pa wo do wo bono no ehia ye papa papa papa papa papa adwuma bi wo hokra wura ma wo do wo kobo nipa bi adwuma wo ma wo ye kwadwofo o
3: ka se
1: e ma wo ye lazy tenye mini mo bi a wo kosu adwuma wo de no wo akobo stubborn ni bi wo inside ho wo ntimi esu adwuma no eti wo ye akora na so wo kosu adwuma nipa wo do ho wo adwuma na wo ko no wo ko wura mu no enipa wo de wo mo ho kobo wo mo no enna kire se adwuma no betumi esu awia na se wo ntumi esu awia Bema bi din wo bo ne yire wa ye timodrefo.
3: Yes. Onwale ne timomle pa.
1: Onwale ye no tumi bu abushia. No wo fa senom ne ne sisters senom. Ne ma me ne ne papa. Ene wo ba bi ode lo ho ko bo wo mo. Ene wo ma ne ma me wo no kura sika. Agisi wo contact ne yire ansana. Disi wo contact ne yire. Ene wo bo ne wo fa sia. Na ne yire tugu na shum.
3: Ene mlem die.
1: Ah.
3: Show die wo show die.
1: Show die wo do ho abo no no. Na wo twaso wo first kings na.
3: Was say
1: aha
3: na sa amai
1: sa amai
3: awareka che won
1: say awareka say
3: israel
1: for
3: onko omumu
1: mamu onko omumu
3: omu so mamu
1: e ma kwai ma onu so ma omumu no
3: wona so bobata won o
1: bible say solomon den ho ye ade e bata won mu ode no ho bata won mu no verse 11 no to 13 e kwasi say
3: awareka che solomon say
1: e awareka say
3: say say we won ho
1: e say say we no ma ba won ho
3: na won ni mapam so
1: na won ni mapam so
3: say dia so
1: ma say dia so
3: ma say won
1: mi say won nti
3: ti na mate ahine na firi
1: husam ti na mate ahine na ade ade
3: firi husam
1: hallelujah am say ni pa bi adon ho kobo won mu nti won hira
2: so te
1: yakopan ji won hira firi husam
2: odwuma say
1: ha oba bi adon ho kobo no wono yire ti kama kama kama kama bese ne
2: odwuma sa ye yiwe
1: wafa wo yire ti do ho akobo young girl bi ne nanti antianti atia ne toti sha mensham
3: edabote
1: no waja wo yire si wona do ho akobo sa wo bawe ene hwe musio ne sign ne wo haw ne yare ene usika sam nyina ye basa
3: sign sign
1: usika sam nyina ye basa
3: oje ne jawo
1: ene wo se bla ene wo no me nyina ye basa disaka urade din ene pa bi adu wo mo akobo wo mo tianiye papa papa nipa bi adu ho kobo wo mo
2: na maye mu
1: e na ablanti e kama kama e na wadani anroba
2: ye mu bi o
1: wadani wi ni wadani kokeni listen and listen well tiene tianiye na no pai why na adu ho abo no na de adu ho abo no so be wi o sen ye de ye tufu ne aka wo yakopa asem papa na akero Proverbs chapter 1 verse 33 no e kan sen
3: de otie ye no
1: de otie ye no
3: oba tena ho ko
1: oba tena ho ko
3: ama ne ho adwo no
1: ama ne ho adwo no
3: so musuo bia
1: de otie ye no Obetena wo
3: amane ho adwo
1: amane ho adwo no a
3: onso muso
1: gara Proverbs chapter 19 verse 20 tro sam ne kansem bi tie ne tie ne ye papa ose die wo tie ye no obetena wo kom
3: ane ho adwo no
1: a ane ho adwo no a
3: onso muso gara
1: Proverbs chapter
2: tie futio
1: inti
2: tie futio
1: na Proverbs 19 verse 20 no
2: tie futio
1: na
2: di atenate
1: na di atenate
2: na wo nyansa
1: na wo nyansa tie futio Nadia tenatene.
2: Wo hu nyansa.
1: Na wo ye dia de.
2: Wo
1: hu nyansa.
2: Hallelujah.
1: Ti afutuo. Na ti atenatene. Ensem ya ye ka akira wi. Efise bre ye wo mi. Eya bre bone. Edipa ne wo mo ti asase we so ko Ephesians chapter 5. Verse 15 na. Edipa ne wo mo ti asase so. Enye wo mo nyina na dwem pa wo ye tirimo. Ebu wo wo kosura na ye ne ya.
2: Yes.
1: Hallelujah. Ebu wo a. Ebu wo kra. Uye ya na ya uya abrochira oba to wo wo ko 25 years wo ba gana ha be hwe wo wo be twa 6 years efi a wo di abesi ya no a
3: ahoya
1: na ya uya so wan hwe ya nipa wo do wo gbo wo no sister bla hey and sister wo ko ji obi sika bla wo ko ji obi sika wo abrochira so be ma no papers sika na wa fa ma no pepes na ne sanka
2: di di sika no
1: ku di di okeka o sanka chira ne so di agora ba sha ma ya bo na ba wa ya ma ya bo ble ya ba o ka si wa wie ya ba wie ya pa ya le ne no me stroke na wo hwe hwe so wa hwe ye ni pa wo du wo mo agbo wo mo no wa wie ye enje fe eti bible ne ka se mbi kan ho
3: 515
1: i was say
3: asete pa wo futu
1: wo si asete na pa
3: e wo futu
1: so pa se wo tena sase we so na wunya adepa wudidi adepa wunya nhira
2: nya somdwe
1: asetena pa wunya somdwe a wose asetena pa enwa futuo ah wose
3: wunya monantie ye
1: eti hwe wonantie ye
3: ayese wona woni munyansa
1: ayese woma womni munyansa
3: na mose nyansa fo
1: na mose di ade
3: nyansa fo
1: hwe wonantie ye nipa wo do ho bono nipa wo fa na adafo nipa do ho bata no de woji afutuo e fa no ho no Chenye
3: abe wa kwani mu
1: efa wo nkobo wo mo a wo mu nim nyansa
3: etiatefo
1: na mo fa ho kobo enyansafo efise bre ye wo mi
2: ebeleboni
1: awurade nyakopon hira yen awurade nyakopon wo yen
4: and the people

0: ma ti se po tere nko because o go ye pa nya dia de
1: binu
0: kawa e ye ban ba won so somebody bi wo soro na somebody na wo em ye san ball to glory ba ko ye home call ana ba ko she obituary na sa somebody me so kan we ya to obi awu na imposter for rosro call to glory na mi pa de tabru 90 years
1: yes
0: tese ya frene ni munyammu
1: munyammu
0: sabi tete wete na urade de to lo wacha
1: yes
0: eti sadin pa no ya frene ni munyammu eti 90 years de ko no ya trosro
1: call to glory
0: call to glory home call so tese say urade ya freno
1: yes
0: ifi anka sa na freno eti ni 70 wete ya wacha no no ya bona afreno yes home call na obetual is when takura no ni 72 70 71 de no wacha e de ko no yes
1: home
0: 42 42 no wu actually 32 33 on call when you so 37 na blank and say
1: hey
0: e ni die die cha blank ni na cry ko fa ba ka chiro post na so what a shock
1: what a shock
0: na che say 30 years kura no a blank ni encha
1: hey asem kasi e
0: che say wonu obu ni e ni die na wo call Proverbs chapter 23 verse 22 wa church am so say
1: ti waja
0: in the bible they said tie waja
1: ono na owo
0: ono owo
1: na
0: wona na wona
1: so babre wa
0: so wona o ma mi babro wa
1: emu na nim tie
0: emi ma mi pa
1: amen
0: bible say o ma mi babro wa nya de
1: emu na nim tie
0: ya babro wa ti fia no e bayi
1: ai 50 years go in there
0: abro wa ye bayi na so abro wa nya bayi o bi asempa
1: ai
0: enim to phone ka say we say abro wa ti fia ye mo ne bayi no di asempa nti na na nya me ato ne nkwam o odi asem because abro na ne miro bia bibi
1: da bi
0: abro betum de ne na ato e fama ko tena yi ase wonfa ho o atade a wo shero wo wani nya ho eti abro wa bokos we nyina ja and obi anya 78 years we sie ne mame yensa mame ne da so ti ase
1: e yasem o
0: papa ne da so ti ase papa ne ko 80 years we sie ne mame yensa da and na yo sem ne sa wo fo na sie ma
1: sense ba sa
0: ka e me mame ba
1: amen
0: awo fo na sie ma o si tie waja
1: na wona wo ho
0: na ono na wo ho
1: na wona so
0: na o mame so
1: ba bere wa
0: so ba buru wa
1: emu na ne mtia
0: and na ye buya mame ne mame mtia
1: o Ala wose
0: sofu kura tum katra se o maame na ye wo
1: ye wo
0: o papa na ye wo
1: confusion kase papa
0: na sofu ke create confusion atu abusuam
1: eh
0: wo penipa nim enimnyam
1: sa
0: na ye nka wo ko malaki 271 wo se tse se asofu anu kura nimdie
1: eh
0: na ye pe emre firi nanu hu eti sofu de be firi wonu mu baba no se wo ko first corinthians 14:3 o se de o se nkom no won kan koso sem ani awre chichire sem enchire nimba
1: sa
0: enti uyo difo anase we sofo a de ru wonu mu baba o se ye de be man koso di mpuntuo babre nimba anya dia ti confession ato abusuam na wa kachire obi se ne maame be ne papa ne kwasia no so onim ne wa kwote sikan ebi bodi mama o sem
1: boys
0: na babo sem ne suma se ba no
1: oni e
0: 28 urade ka se monko keke sempa na de obegye di momo na su wa kasia ye ko create confession to abusuam
1: da peter
0: na ye ma ye maame no murwa ne ye papa no murwa no ye murwa mbe ye obi aya ma se se ne ba kure flabro chire ba ontimi an ko sra le maame no ama ne yire sia no akra omo kope hotel bi ada na ne yire no so ye ne de se ne kuna ba no wa ko sra le maame because wa cause of we di fobo am wa ka chire ne se ne maame ne papa ya di ade ene ye no it is onim no obesiri ko na busia fie mu a wo mbe ku no
1: da wo sem
0: ato to aso ho na maame Proverbs 23 22
1: ti waja
0: o ti wasi ti waja
1: ono na wo
0: ono wo
1: na wona
0: na wona nso
1: ba bere wa
0: ba buru wa
1: mu na nim ti
0: 25 no se se
1: ma waja na wona ene nye
0: ti ba buru se akora ma waja ne wona ne nye di ade
1: enye
0: ma brother wo to sem na koma papa dwale ye fie se ni
1: hey
0: o papa lensu o papa to o papa blo o ma mi abre
1: bebere
0: du ba bi o papa no ye be ma no tum de mi hye wachi na wo de o ma mi tum asia bomu wo do ko din sifo bi wa kope drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo se fe de ene ma mi ye ba yi semra kura wo nto bi ma ne ma mi da
1: davida
0: o sho ma mi no papa na yoro wo sem no sey wa sa de sikade ya mazem cholo to rin sa bibi contract stadium din sem hunu na urade wa ye di na made sebi nwa me se urade ma wunyini me yeso ma me no papa
1: eh
0: na wo ma me yeso wo na wo nchi no tese de o ma me no papa wo nchi wo no na what about se we nwa bia pa wo nchi aba pa da
1: de egu no
0: 25 ne se se
1: ma waja no na nyi
0: se nyi nnia ma waja no na ni una wo ma ni nya de ade
1: enye
0: wo to se mra koma papa gale ye wo ma no papa mfie se ni
1: achele ye
0: ebeda na obo bless ye
1: david
0: wa ko shetema wa ko shankran wo wa brochire sika ba wo

0: ene tie nsɛm ye ba wo nkyɛn ba ɔsɛ saa na momɔfra nso
1: mofa mo nhyɛ mpanifo aseɛ
0: mofa mo ho nhyɛ panyina se
1: na mo nyinaa momfra ahobraseɛ
0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: Ahobrase ye ntumo.
1: Yes.
0: Eh wosha kura bi anya bi.
1: Edi bi fira.
0: Discipline.
1: Yes.
0: E kura bi abekoma disa na maame no de. Akra nkra koje fie o se. Akwasi ba mun kanche sha kura no yale o se o maso de no lie.
1: No lie. Hey,
0: adi no lie.
1: Onya dia fo.
0: The first Peter 5:5 for se sey.
1: E mofra ho brase.
0: O se mofra ho brase.
1: Ara na mofra so.
0: Ni so ya bofra na wu ade ne ahobrase a. Ene tie nsam ye ba unje ba. O se sa na mofra so.
1: Mofa mo nhyɛ mpanifo aseɛ.
0: Mofa mo ho nhyɛ panyina se.
1: Na mo nyina mofra ho brase.
0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: Ahobrase ye ntumo.
1: Yes.
0: Eh wosha kura bi anya bi.
1: Edi bi fira.
0: Discipline.
1: Yes.
0: E kura bi abekoma discipline ye adwuma no. E kura ni ntumpon da.
1: Da bi da.
0: E kura bi ala abekoma obu anya adwuma wo mu no. E kura ni ntumpon da.
1: Da bi da.
0: Uwura kura mu a wa na omo park afu.
1: Yes.
0: Kura na ti na bi to obu ni mti. E no da ye kokura ni no. E no anko. Etura krom na sekono ba ene maba wa muwa dia na mpanfu wa krom onso muya ho a mi wura krom na ma ho sesa krom wo musuba wo muwo mni
1: yes
0: o se sada mo mo franso mo fa mo hye penyina se
1: na mo mfra ho brasea
0: fra ho brasea ho brasea ye ntumo
1: yes
0: ku sho bi ase a e wa dwuma mu a bro ho ase
1: ah
0: wo mo mo blo mo ho ase no mo kwa ni mu papa
1: bebre kwa
0: aho maso ni ahanta ni na mo mo franso mo fa mo hye penyina se
1: na mo mfra ho brasea
0: fra ho brasea ho brasea ye ntumo
1: yes
0: ku sho bi ase a e wa dwuma mu a bro ho ase
1: ah
0: wo mo mo blo mo ho ase no mo kwa ni mu papa
1: bebre kwa
0: aho maso ni ahanta ni gye ni akesesem no ene me ngade ma na buto ni Wimula.
1: Hey,
0: and yet let me talk.
1: 7 years.
0: Wimula 7 years. William, to us why?
1: Munya mufra ho brase.
0: Ase munya mufra ho brase.
1: Mo so mo ho mo ho.
0: Na ban so mo ho mo ho.
1: Every say.
0: Every say.
1: Onyakopo si hanta ko kwai.
0: Yo, oya hanta no. Oja na nu mo sha me. O pen me.
1: Hey,
0: sha.
1: Untenka.
0: Mi da mo fe. Untemenka. Every me. Every fast person sia. Kwame ne namre sha kwame nkuma bae wo se. Nyakopo ni pia ni ba bia.
1: Hey,
0: Nyakopo ye kankan.
1: Nyame.
0: Small boy. Poku wale abalanti no peja kwame nkuma ma kwame nkuma jani firi gana afirifa satam kwa yesi 23 years kura na untai babu say woni pa wa hanta bebre wase
1: munso mo homo homo
0: babu say munso mo homo homo
1: afirisay nyakopo si hanta fo kwa
0: obi oya hanta bia no unko ni mu da we so ko ni ma na urade so kwa
1: yes
0: because mama wo hunta sheshe
1: sisi amponi
0: na se urade ma wo be obi oya hanta no urade be si
1: na oduma obrase
0: obi oba na she no Awurade ba ye dia de. Na mo se kese ma wo sa blantie na nko blo ho ase. Pese blo ho ase. Ye ko sa shembo progress 2814.
1: En shere onipa.
0: Nti Bible se, en shranka onipa.
1: Ofeli ade daada.
0: Ah. Ablantie mfelehwe.
1: Muhwe.
0: Sister ne mfelehwe. So walu oba pa na oba ne nya ho blase a. Na wade ye yase no ba kromfo.
1: Bibiri kwa.
0: Oba ho na ye bi.
1: Mm.
0: Abontene kura no. Na
1: Tell me, Nipa.
0: You say, "Shaka ba." Oh Lord, me ni awon fere kura. Abranche awon fere ya diye. Umu. You see what no? You Nipa kese force no.
1: Hmm.
0: Didi ami post ube ano wasesa.
1: Hey,
0: wasesa suru post ina sa fa sa jene kamo. Ene didi ami wahiva.
1: When you hope you.
0: Faswai.
1: Ose enisha ro nipa.
0: Ose shaka ro nipa.
1: Ofele diye dada.
0: Ofele diye dada dada.
1: Nada shona kuma jene diye.
0: Na obi oya hantai. Ni ose na kuma jene diye.
1: Oto boni mu.
0: Hey. You turn for him far.
1: There be that.
0: Always am I right?
1: Aye.
0: Ni we are sure we no need Bibia.
1: Mashi.
0: Babo say say ni mpano. Obey the adi.
1: What about Nino?
0: Oh Lord. Oh Lord.
1: Hmm. Kwa ni
0: twaswai.
1: Wase.
0: Aha.
1: Na dashana kuma deno.
0: Na dashana kuma deno.
1: What about Nino?
0: Me mpren.
1: Obo ni for di omai mabro for.
0: Oh yeah. Me mpren da.
1: Sa.
0: Me chuo se miyala. Me chuo se miyala. Me. Jamoni mi commenter mo ko bidine we Proverbs chapter 3 verse 34 no
1: Proverbs
0: 3 sitie de Bible ka chira wo
1: Proverbs 3 verse 34
0: aha wo sey
1: dia fani fo ho
0: Bible sey obi a odi fe wo no wo be di no ho fe wo
1: na odoma ho brase
0: obi o bre no ho ase no oh lord
1: odomo no
0: me ni akofom
1: sa
0: awurade ka chira sekio so wo soro nya dua na wa foro no ho ase no oka
1: dabi
0: wo se sekio ya ho maso o wo soro etu omra fom na nkwaje ba ndi ade
1: be ni dia
0: so pese wo nya nkwaje a wo nya ho brase ni obuo ani die Mini wa she wa kuma mu de wa hantan ho dodo.
1: Eh.
0: Ende makwan ma nyakopa asem sey sa hantan ni firi wa blabom.
1: Hallelujah.
0: Tiasem wo Proverbs chapter 16 verse 19.
1: Aye sa woni mabrafo nya ahobrase ho.
0: Ba ko se eyo, sha woni obi o ye no mabom mabom meja ahobrase ho ho.
1: Sine se,
0: sine se.
1: Woni ahocha fo ba che
0: asiye. Ah, o chira no ho dodo.
1: Eh.
0: O chira no. Nipa bi kasa asse toilet kura wo nkobi.
1: Hmm.
0: O jelelu mo sha no de brafo tiatwa, you know the person.

0: chapter 20 verse 29
1: na se wo bre wase a
0: ba ti se wo maka se
1: maso wo
0: maso e ko fo uni bia mani pa so ni bi bia o de akoy mele ti kumase a wo de dab ye ko chapter bi wake up under 20 finance obi ayi ni tv aso generator akura so light ni ho na ye hwa na ko ese o be digi 22000 na petrol wakoto no dia ti akoy firi kumase a wo dab onte mi amani tu aso wo da ki osu ba onte akoy ni na wo hu jina ho dum light ni dum tv na anakwa na sai kumase ukwa midama tv esisiwa kasiye mienu menhwe mpo usukia sokra udemo kumase amlakete ne dem dakro mo wa me ko kurase wonne ma me so boka kosra ne banam so mema wa ne obana wo sei wonipa wa hantan ebebere wa nas
1: sa
0: me do boko kumase na oba no oba kurase ya sheshe na wo ye no wa ko hu ba bi oda na oba wo nya bi aka na obi obebere no ho ase na urade be ma no so
1: yes
0: woni bi amanipa hu se woni bi
1: yes
0: ya woni no nya kese sha praise God
1: hallelujah
0: to aso job 22 verse 29
1: o se
0: aha
1: se obre wase
0: obre wase a
1: obaka sa emaso ho
0: ahoma so ho
1: na obre se ni di
0: na obi obre no ho ase de
1: obema na di ye
0: hey lord jesus ko sha se mi awo jeremiah chapter 15 no bible so obi obre no ho ase bia obedi ye
1: yes
0: Bangro do famu ba ibidi ye.
1: Yes.
0: A branch ya uti school mu, uye school ni. Wo mra ho asu school mu okra. Uni a teacher fo, ntoko bi e be school mu a branch e ka ho. Demonstration bi na odi e permit teacher fo no ma wo monko. Na teacher fo no kwa, ni a renipo be kire wa de ma wo be ye minister. Wa be pe MP di wa ha. A branch teacher fo ni nyina free school mu. Kana branch ya de maba wa ye won kese sem bi. Le gonfone UST fone poli sunya poli kura de me ma wo mo 70% wo ye discipline
1: yes
0: ke poli kumashi ke poli adi bro no atwa no hwe nyina nye abenu vifuo akronfuo wo hwe bro no atwa no hwe a okro so ye yi wo mo di wo mo kogunyula mba bi ne de hwane ye hospital because baby ade ne wo no entre se wo di akora kwa hwe wo a lord jesus
1: we come too much
0: ye come again for

0: o papa o pedamu won sha enti won kase wi o se de o wa so betie no wonya de a won sha won sha won sha won sha won sha
1: on for so
0: Davida Micah chapter 6
1: Micah
0: verse 8
1: it is yetem
0: wo se sha
1: wa ka de ya kire
0: won ti enna no pe bible sem ka san kire o sei ya ka de ya kire
1: won nipa
0: onipa
1: ni de wade hwe fi
0: won ti e wade pa fro won ti enna no pe
1: ya bibia la
0: se an mrei an machin an adwi uti ni wade du so uti ka mu na uti kwan a hand time fo no mumla mo wase wase de wade pa fro won ti enna yo
1: anya de bibia la se
0: ya bibia se
1: ade tre ne ye
0: ade tre ne ye
1: ani adoye pe
0: ani adoye pe
1: ani ahobrasia
0: ani ahobrasia
1: kunu nyako po de
0: pe lord jesus ahobrasia ni bia ni awurade ne nam
1: sa
0: obi o ya hanta bia ni dwaye omuwa de no woni gbonsam ne nam nipa de se ni track ko twa ticket track amu a wokasa kire nipa so wuja koko machine wo plan a bas bi wo ese ye friend de be de be vip no
1: vip
0: o twa ticket ni wo ni se wa to driver na ka ho da sabase ne de ni din ne ho nam ne ne pesin yes se oho do bi tete kitotum ka cheda obesi from crowd ape baby age so ka che meet hey hey meet why hey ka che o masase ma dwen so hey ne crowd che so obo ko bonsam chem

0: Yes, kwe na die.
1: Na heaven no Bible ne ka say, mumprin sha kwa tia tia ni.
0: Opune so, ene kwa tre ne die. Eko
1: say
0: yim. Wono komu ne pii.
1: Sakria bi na bekọ heaven no. Because omo mo di Yakopa asem ye adwuma ne ye kakria bi. Na Yesu Kristo nipa 72 ne di na chi. Obi akọpẹ pan no a ene ye fa se chi na ma ye shira so. Ti Yesu hwe no ohun se honam fu onko a
0: 5000
1: edu omu di na chi nyina ye nkofo a wo mu hwe aduane ne
0: bibia dia wu
1: ehọ no gina ino statue se wo Kenya kopa ahema kire won
0: chechia to form
1: o statue se wo preach no hwe na chi se na aka 12 pano fo 60 omu nyina na mpo na aka 12 12 so wa mpa wo mu chew
0: Debi.
1: Ano busa wo mu se mo so ko se wa mu obi a chew
0: akrokro bi enim
1: ose na Simon Peter buase
0: Ewurade wancha ne ebekro wona wodi kwansem
1: wona wodi kwansem won wa wo pe down kwansem no eye kituwa bi bonsem kese ma Ewurade eti won mu a won mu pe down kwansem no eye kitikitikitikitik mekura me hu ya me fa tense jeni
0: 1.5
1: palacetamol tuwa bi wo fie yi
0: vortic to ano
1: na ke ko so gun em bi cho em ka chere 100 o fa nko si wo me mana kwan chere o fa si wa 4 days obi a onum ni nyina ni pa na ba no sa na se som de ye wo mo sa computer ma e ka chere me spirit as so fo nipa na abane de ye ka she fa right way na shop ko mbede yen tv ne kura ye nyesika ne de atua computer man ka je madam fo pa o wa crowd to me send me se o de bi ma vip no de bi ma word de bi to my account madam fo pa o ka chem straight ze shop nipa na aban ka she de shop o si ye sha no nti wa ye ne hwin bi e bi kura no
0: bubu
1: Oto a flight on wa na eye yi a afi the same flight on wa na odi ebi nu a omo de e kwales kwales na omo de ye ice cream no da kru na wodi red one de ku ba kum obokko na wo chinim na ye red no de gugu tu anu o se o fri Israel Jordan
0: yes
1: e bia ye bo yesu asu no onya sa no nti hoye oto red one na amafo jidi eya firimu a sanso amhi ishike
0: obokodi ai
1: e sa eko nipa bi aso no mo de ye wo na nshiranka wo sa wo de ena numre wo pa nkwaje asem na wa ha
0: amen
1: sema ye besua ne ya sema Ya tuni din said you nipa gu no. Eno ano e den. Sa topic wenti ena mishuro me ho. Sa asem wenti mishuro me ho. Kwambone yankofo ofaso a yedi bu nkrofo no. Sa topic wenti na mishuro me ho. Ebeneza num nyina betu ebeneza num den san kwala. Sa topic wenti ana misuro me ho wo sa no ma no ma no disike ni brachi koye sa di bible sim control ma wishi asomdue wo mu no eye san said yo nipa gubia no ne wa no we dey otwa nshake urade eti wu ye bibia na wu ye no na kwanso na kwanso na kwanso na wa careful na wu hye bibia wu ye no na wu hye because ano no da che no na wu ani ma wo ko twa aba e wo so eti enei a nyakopon ye wadom a wo tin komi hweye na aba wugu ne

0: woja wade ya mutumi ademana ene eja wanfa ma sofo wanfa ma sofo ene obitumi ye ne yero ho ade wa brochire ne maame ne ne papa ati gana hanim ho ahwe ne akwakofa obi maame abegina ho se ne maame sha wade we etwa 5 years kura na urade ena ehu awade ne mobo sha ga urade din
1: amen
0: etu hwe Proverbs chapter 6 32 to 35
1: wa se the offer a yire no enity
0: bible say esan se wade na ni gya wade ho nti no obi ofa obi yire no
1: oniti
0: hallelujah
1: na do ye saa no
0: he bible say obi ofa obi yire no
1: wa de se ne kra
0: o ye biade
1: wa de se ne kra
0: ye ofa obi yire no ye kasa oniti a wadwene nya adwuma obi agya yire wo tu kwa wo na wani ateye hallelujah
1: amen
0: udi obi yire chi sa cha se wo na oni peter se na we aloma peter se wo na oni me we bible ne se menka kire o se dia wo fo obi yire no wani ti to aso
1: e
0: na wo ye sa wo di se wo kra
1: na ema ne nim guase no
0: obi bible se obi ofo obi yire no ema e de nim guase e no obi nya to aso e
1: na hohuru ano on pepa
0: na nim guase no awurade mpepa da obi ofo obi yire obi oji obi kunu bible se wonim guase e mpepa da wo na mane ye tre wo ma na mane ye tre tre won sha akra we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye chee me hwe na ma na ni ase nyina papa ye no hallelujah
1: amen
0: wo se wonim guase e mpepa da
1: sa
0: he o dia uduru ha uduru fie na ho na wo dia busa se ablanche bi a na ote wo okofa obi yire ma ye bo no no ye be kire wo efie no e wo ha hallelujah
1: amen
0: osi di ofo obi yire no to aso mame
1: osi oniti
0: waniti
1: na ode se ne kra
0: ode se ne kra
1: na emane nim guasie na obenya
0: obi ofo obi yire ana obi oje obi kunu no emane nim guasie na obenya
1: na ninkunu ni obelma bufu hie
0: bible se ninkunu ani obelma bufu hie
1: na awrato da no emfiri mu mfi
0: na awrato da no omfiri mu mfi da judgment day obi ofo obi yire ni obi ofo obi kunu ani obi a wo se ya wade aware se ye fo bible se judgment day awrato da no wo mfiri mu mfi da to so e
1: asi
0: hallelujah
1: amen
0: wo se wo mfiri mu mfi da
1: sa
0: eti Jeremiah 23 verse 10 Jeremiah chapter 23 verse 10 ana no mri ajanum esabi ya ka cha mo fa ya djuma o 23 verse 10
1: o se na aware se ye fo
0: na bible se aware se ye fo
1: asha sase no so
0: ma asha sase no so ma look at the Ghana ana aware se ye aite se fosu no ade ate na ade se nyina ye wale gum na egugu ye se ye wale tele beka ho na 20 nsu agu etitem bia mikusu ameka se kro bia na dwoso okoja na yire okoja na kru minua oti nsem ya sakira sakira papa na urade nkasa nkira wo na urade ontufo wose na wale sefo ade ade asa asase no so ma toaso e
1: na no minti asase no dia bobo
0: aware se ye nti asase ne yadien
1: edia bobo
0: edia bobo hallelujah
1: amen
0: aware se ye nti asase ne yadien
1: edia bobo
0: edia bobo gana asase ya se nyina ene ye duaduane a this year the fertilizer guys ye nyina ye aware se ye ai abasa se ne dia bobo ene koko okura gye se o de fertilizer guys ye ni nyina firi wire wonpra wokunu wonpra boyfriend girlfriend wonpra wonpra empram pram pram pram pram pram pram pram why was so ti ye obi di obi yira ti ye ka hwe kire wan pese o de be ye djuma mi pe kwotase ne ba ko a kire se o ko ye oba nwa de a this how the kwaso dem ko bon kwasia kan ye wedding and sana yakopo aje atum mi pe kwotase ne ba ko a kire se sofo etumi jira ena ene eja tumi di obi bam e ma wale e bra ena ne eja enim ho ahwe mi si se mi nyasa quotation we pe mi number 0243 32551 17 unya quotation ba kokura de mamie beja preaching mi tro challenge am bible scholarship ni na Matthew 19 no wase sai
1: wase aware gya ye ho asembisa
0: aware sai gya ye ho asembisa
1: na falasifo ne banenche beso
0: ana falasifo ne beso ne hweye
1: se obi wo ho kwan se
0: obi wo ho kwan se
1: asembia nti
0: asembia la nti
1: oja na yira
0: na oja na yira na
1: obuase won se
0: ana obuase won se
1: monkey kan ne se
0: monkey kan se
1: efifitiasia
0: no
1: oba oba ne beema no
0: yo oba oba ne beema no
1: obere man oba no obo won
0: belman oba ana obo won
1: na o kan se
0: na o ka se
1: wenti no nipa beja na ja
0: yenti no nipa beja na ja
1: ne na ho
0: ene ne na
1: but no akofa na yira
0: no den ho akwa dia de akofa na yira etu hwa ena ne eja wale a oba na okunu wale a ne ya nti awale bia ewa busua fie no wo hwa enta enta nyina
1: sa
0: tokwa bempa because o se na ne eja no hye mu wale a

0: ene gana ye mu adwama mo bi o akoye sesese po wa nya bia sesese bura ma sesese kura adwama no kura atira so ama sesese e ma ne ma na eko e mema ne mema so na yeri
1: eko
0: na eno na uko Leviticus na chapter 20 verse 13 na no stadium enteko no no stadium na sura ashe
1: that
0: ade ase kwa so dia kwa ti wa e ma nu e ya no husembo e na signers function you opposite Kumasi sports stadium ninchem won chiro no chiro no bi wo ho I say the ball ashe ho I say toilet at the same time adwa ye tu bura wo fie ni inside na ma ya ne mienu gina baby a ye the ball ane she na chi na yaworo ye ho na ye miemia ye nufu
1: kisi kisi
0: ye bie nzepo no wa akire e na o ma de square uniform no agu ho sey na ka wo mu nufu na ma ne mienu wo mu kisi kisi na madafo ba kwen friend na se okote ho sey ya no show o mu hu no sey chimini o te ho

present. I promise unto them, Lord Jesus. Na mako for some of fana and tebrofo. Ne wa training sa na mani tigu. Na mani dia yama bro de. Yama bro. Yama bro. Ah, to anante wa ye vien zieni.